Masa tadila, tadila kiabulu. Lelu tolo banza, o makama bolo. Masa tadila, tadila kiafulu. Lelu tolo banza, o makama bolo. Anangola, anangola we.